dag så var det Henry Ford som tog sig en prøvetur med den første bilen som han kalte en quadricycle. Henry Ford är jo mannen som oppdaget Ford. Det han tog sig en prøvetur forresten på denne dagen i 1896. Supermarkedeier Sylvain Goldman introducerade den første handlevogna på dagen her i 1937, og det var en klappstol som hadde hjul og en liten kurv på seg. Og så det 22 år gamle Armando Ramirez som på denne dagen i 1969 sneik seg ned i en julbrønn på et jetset fly fra Havana flyplass, og der lå han i 9 timer mens flyet fløy 29 000 fots høyde. Tross ekstremt tynn luft og temperaturer på minus 40 grader så overlevde han og måtte ta konsekvensen antagelig for sine synder. Det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.